noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stebiu kabinoj slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju nejučia ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypilu tau, kad jį tai pienu, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, smėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu grįsi, aš palikau jau tavo pagalbę. Kaip tą, kad kai dėl naisausis pridengt, suspėjau prieš jiems iššaunant pirmą salvę. Mūtų susėti taip jau nuo vaikystės. Buvau pliušinių žaislų tau lopšį dar kūdikystės. Buvau gėlė tau rankui pačią rugsėjo pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net dabar krūtiniai kirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs, kad liūdėt ir verkt tau nebetektų. Tai ko gero nepavyks ir tu suprasi, kad aš ne visa galis. Bet ne dėl to, kad trūktų ryštą ir ne dėl to, kad trūktų valios. Aš būsiu stiklinė vandens, tarėtas sunku rytą. Kai jis išėjęs ir trenks durim, aš prieštarausiu tau, kai tu nuspręsi vėliai niekam nesakyti. Geriausias draugės skambučių susirūpinus jos balsu, bandysiu vėl tave įspėti. Parodyt, kas yra ir bus, kol tu bandysi nežiūrėti. Kai šakos su obelų, žiedais baltais vien tau pražystų. Kai pasibaigia šalnas ir viskas tam paryšku. Leisk ir aš tapysiu tau kelius, kuris nieko nežinant eis. Tiesiu tiltus tau po kojom aplenkęs patį greit. Aš čia ir aš noriu, kad tau pasisektų, kad ir kas tau benutiktų. Kad ir kas po šito sektų. Leisk ir aš būsiu oras tau tarp pirštų. Bučiniai tavi, kuriuos niekaip nepamirštų. Kai reikia tirštas kaip smala, kai norisi istorijų. Lengvas brizas rytų, tarsi pamiršę savo svorį. Kažkada norėjau daug. Norėjau meilės, laimės ir išvengti vyrių skausmų. Tapytojų, poetų, architektų. Dar nepažinta jausmų. Vis dar noriu kartais, kad visas Vilnius degtum. Bet labiau už viską aš noriu, kad tau pasisektų.

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš

tiek aš ir Roma pliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ir Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

smagiai, smagiai nuo to. Vandenėlis, nes vanduo. Geria vandenį gyrė. Kai linksmai užtraukiam re. Uždainavo vėl visi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

mes į žemę krisdami dar linksmiau dainuojam mi. Kaip skambus garselis fa, po sausros žolės spalva uždainavo vėl visi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

dabar ir sol, ir le. Du kartus po tra, le, le. Ir linksmai, linksmai visi kylam į smagiausią si. Uždainavo vėl visi do, re, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

durys pravertos, kur nuodėmės senos į jį nenustebus. Tik sėdi ir išimu ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyliai už sienos porelę. Jūros nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu. Nežadu, kad jį surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnyk, savaime išlik. Šnekazys, sąjo, ar jam seime sąjo, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Start

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo.

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje.

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iškuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjai, ar remsime sąjai, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, perdaviau, norėjai išlikti, o aš pavargau. Šnekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, šnekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, mieloji. Paukščiai išskrido

kiek aš romapliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš romapliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką. Laida vadinasi country muzikos renesansas ir vyksta jau daugiau nei 2 metus. Virš 100 jau gerokai laidų yra įvykę kiekvieną savaitę. 2 laidos per mėnesį skirtos country muzikos istorijai, klasikai, įvairiems dalykams besidriekiančiams per visą istoriją, per visą šimtmetį šitos muzikos gyvavimo. Viena laida per mėnesį skirta aktualiai dabarčiai ir viena yra pokalbis su svečiu. Šiandien yra dabarties rubrika, pristatysiu apie ką jinai bus, na, jau girdėjote, gal kas ir atpažinote. Priminsiu kelis dalykus, laidą susiraskite Facebook'e, pasekite, ten tik atsidarius Facebook'e country muzikos renesanso puslapį yra nuorodos į visų ankstesnių laidų įrašus, paklausykite, kas neklausė, bet yra ir tokių žmonių, kur klausė gal ir viską, na, neįtikėtina, pagarba ir labai ačiū. Smagu. Taip pat laidą suraskite Contribui, kur ją galite ir paremti. Yra įvairių paramos ir prenumeratos lygių su gitaros pamokom. Ir ten mokau folk, blues, country stilistikos, finger picking, flat picking ir kiti nuostabūs dalykai, kurie ir puikus savaime. Tikrai puikus savaime skamba labai žaviai, bet tuo pačiu yra geras tramplinas, šiaip norint pažinti instrumentą, pažinti gitarą. Žodžiu, paremkite per Contribui, kviečiu tą padaryti ir širdingai dėkui tą jau darantiem, jūsų daugėja ir, na, tai glosto širdį ir labai malonu. Žodžiu, džiugu, kad plečiasi mūsų bendruomenė country muzikos renesanso ir judame tolyn. Judu ir aš tolyn šios dienos laidoje. Skambėjo žmogus, man labai brangus, man labai svarbus, David Rawlings ir, na, galima sakyti grupė pavadinta Dave Rawlings Machine, tai pagal jo vardą ir pavardę, kūrinys The Weeknd iš albumo Nashville Upsell 2015 metai. Tai apie ką bus laida? Laida bus apie Davidą Rawlingsą. Na, kas jau klausė country muzikos renesanso iš labai seniai, tai, na, galėtų nustebti, kad aš jau apie Rawlingsą kalbėjau, tik šiek tiek kitam kontekste. Tai visai puikiai žinomas iš dueto su Gillian Welch ir daugiausia albumų yra po Gillian Welch vardu ir jisai Rawlingsas ten prisideda gitara, kartais prisideda dainuodamas. Paskutinysis albumas Woodland Studio 2024 metų jau yra jų abiejų vardais, jiem abiem priskirtas. Ir laidos klausytojai, veteranai turbūt pamena, kad aš dariau kažkada laidą 24 galeberots, grinai dedikuotą šitam albumui. Žodžiu, Rawlingsas jau skambėjo ne kartą mūsų eteryje, bet aš jau kurį laiką mačiau, kad na, man taip patinka ir Gillian Welch, ir Rawlingsas, na, galbūt net iš visai šio laikinės tokios folk country muzikos, gali būt, kad jie yra mano favoritai numeris vienas. Aš iš tikrųjų medžioju, kada kurie koncertuos ir tikrai ketinu nuvykti. Jie man labai patinka ir aš juos labai vertinu ir manau, kad ypatingi žmonės, ypatingi kuriai. Ir Davidas Rawlingsas yra, na, dalis šito dueto, šito nustabaus dueto, tačiau ne tik. Yra tokios muzikos, kur yra, na, kaip ir jam priskirta, kur yra jo labiau parašytos dainos, kur jisai dainuoja. Ir aš dar nedariau laidos ir tikrai pamaniau, kad atėjo laikas, nes aš labai juos abu mėgstu. Ir ką jisai daro solo, man atrodo, irgi fantastiški dalykai. Tiek kaip jisai dainuoja, tiek kaip jisai, na, ką kalbėti apie grojimą, neįtikėtinas gitaristas. Mano vienas mėgstamiausių gitaristų šio laikinių. Ir patys kūriniai nuostabus, na, jaučiasi ir subtilus skonis, ir gelmė, ir labai daug kitų puikių dalykų. Žodžiu, man labai patinka Davidas Rawlingsas, kaip ir Gillian Welch, ir aš nusprendžiau padaryti laidą, na, dedikuota jam, tai yra jo paties albumo, nors ten žmonės beveik tie patys kaip ir su Gillian Welch. Kas neklausė, paklausykit Gillian Welch, būtinai, jeigu yra ką iš šio laikinio country folk ir kažko į tą pusę klausyti ir apskritai tokių dainų autorių atlikėjų, tai, na, man tai atrodo pirmiausia taikytina.
Žodžiu, Davidas Rawlingsas yra šios laidos centre, šios laidos herojus ir buvo kūrinys The Weeknd iš albumo Nashville Obsolete 2015 metų. Rawlingsas gimęs 69-aisiais, aš šiek tiek pasakojau apie jo ankstyvus laikus, kaip ir apie Gillian Welch, kaip jie susitiko. Na, dabar šiek tiek centras, kadangi jam, tai daugiau apie jį visko bus. Jokinga istorija, kaip jis iš visų galvojo groti gitarą, tai sako, man buvo 16 ir aš iš kažkokios pizzerijos ėjom namo su bičiuliu, sako, ir draugas pasakė, kodėl tau neįsigijus gitaros kalėdoms, nepaprašęs gitaros kalėdoms. Aš gaučiau armonikėlę ir mes galėtume groti Neil Young'o Heart of Gold. Na, turbūt žinote šitą kūrinį, Neil Young'o Heart of Gold. Ir taip viskas prasidėjo ir Davidas Rawlingsas įsigijo gitarą, pradėjo groti ir šiaip pasakojo, kad jis iš pradžių mokėsi labai nestandartiškai, tai yra ne taip kaip akordai, na, tokios iš šitos pusės tokia struktūra, jis ėjo per solo po vieną stygą grojimo. Tai, man atrodo, labai viskas to šaunu, tiesiog įdomu, kad visiškai nestandartiniu būdu. Ir čia yra dar kartą, aš tikrai sakau visiems ir pasakysiu, gitara nėra vieno būdo mokytis ir jų yra milijonai ir nereikia savęs suvaržyti klasikinio ar kažkokiu dar įsitikinimu, kad yra vienas būdas, yra teisinga, neteisinga, ne, yra milijonai būdų ir svarbiausia, kad jaustum aistrą ir norėtum šito instrumentu groti, tada ir tobulėsi pamažu. Žodžiu, Rawlingsas tapo gitaristu ir iš pradžių grojo roko grupėse, vėliau pasakojo, kad taip tiesiog stiklosi, kad pradėjo groti country grupėse ir tai nebuvo kažkoks ten egzistencinis didžiulis pasirinkimas ar lūžis, tiesiog kaip jis pasakojo, country grupėse groti baruose, na, tiesiog buvo apsimokėjo ir na, mokėjo gerus pinigus. Kita vertus, pats Rawlingsas irgi pasakė, kad jau tuo metu jaunystėje, ankstyvo jaunystėje augo meilė šitai muzikai ir, na, jis nedarė kažko prieš savo valią grodamas ją. Galiausiai 90-ųjų apie vidurį jisai sutinka Gillian Welch ir čia prasideda jau ilgas, jau 30-mečius trunkantis kūrybinis ir ne tik kūrybinis bendradarbiavimas, na, įspūdingi žmonės ir įspūdingais dalykais užsiema ir įspūdinga jos muzika ir įspūdinga jų muzika ir galiausiai, na, dviese grojo, koncertavo, galiausiai atėjo laikas jau po kurio laiko ir Rawlingso tokiai labiau solo veiklai arba, na, tokiai veiklai, kuris išeina į priekį labiau, nes su Welch, nors tai yra lygiai vertis, daugiau mažiau duetas, bet, na, gal šiek tiek lygesnė, vadinkim taip. Ir jos dainos daugiausiai ten yra ir jį dainuoja pirmam plane. Tai čia jie susikeitė vietom ir kaip viskas prasidėjo? Na, viskas prasidėjo, kai jie tiesiog daug turavo ir jis pasakojo, kad kažkurio metu pastebėjo, kad jo balsas pradėjo gerėti. Tai kažkaip, sako, sušvelnėjo, šiek tiek pasidarė turtingesnis. Na ir, sako Rawlingsas, aš nusprendžiau, kad galbūt jau laikas man pabandyti išeiti į priekį. Tai viskas taip ir nutiko ir pirmas tas kartas, kai koncertavo po savo vardu, pavadinčiau taip labai negrabiai, tai buvo Newport Folk Festival, labai žinomam. Ir kažkaip viskas paėjo ir galiausiai pribrendo laikas nekam kitam, o albumui. Albumui, nes Rawlingsas ir pats kūrė dainas ir su kitais žmonėm kūrė dainas, pamatė, kad jo paties muzika šiek tiek skiriasi nuo Gillian Welch, šiek tiek yra savitų spalvų, na ir galiausiai tai pagimdė kūrybinių vaisių. Kartu groja muzikantai, su kuriais grodojo koncertuose, na, pavyzdžiui, Old Crow Medicine Show, vienas narys, aš esu daręs laidą apie Old Crow Medicine Show, dar labai seniai, čia tokia svarbi paskutinių į poros dešimtmečių folk country bluegrass grupė, rekomenduoju paklausyti tiek tos laidos susirasti, tiek pačios grupės, verta tikrai. Žodžiu, grojo žmogus iš Old Crow Medicine Show, dar keli kiti muzikantai, na ir pasirodo albumas A Friend 2009 metai.
Na ir labai solidus pirmas darbas, ką čia bekalbėti. Ir aš manau, kad šitoj vietoj steptelsiu ir paklausysime pirmojo kūrinio iš šio albumo, kuris vadinasi Ruby.

Ruby, kūrinys iš Dave Rawlings Machine pirmą albumą, kitaip tariant, Davido Rawlingso pirmojo solo albumo, na, solo su kitais muzikantais, bet tiesiog jo vardu pavadinta grupė, Dave Rawlings Machine. Šaunus muzikantai, ir ten ir Gillian Welch, ir Catch Sector iš Outcrow Medicine Show ir kiti. Ir puikus albumas rekomenduoju paklausyti 9 metai ir na, skamba, šiaip nėra muzika labai toli mano, na to, ką Gillian Welch daro, na visgi jinai čia irgi indėlis ryškus. Čia, aišku, turi savitų spalvų. Įdomu, skaičiau vieną interviu, kuris pasakoja apie šitą albumą ir jo paklausė žurnalistas, o kokios muzikos klausiai tuo metu? Ko klausiai tuo metu? Ir jisai sako, na, kas inspiravo ir sako, kad šiaip tai mažai, aišku, klausiau, nes kai rašinėjai, tai ateini į studiją anksti ryte ir išeini beveik vėl anksti ryte. Kažkaip tuo metu sukosi 24 valandų Grateful Dead radio stotis. Amerikoje yra Grateful Dead radio stotis ir norėčiau ją kada nors išgirsti, būtų geras. Vėdžiu, Rawlingsas yra Grateful Dead fanas kaip ir aš, ir labai smagu kiekvieną kartą sužinoti, kad žmogus myli Grateful Dead. Taigi, Grateful Dead laivai sukosi pas Rawlingsą įrašinėjant šitą albumą. Ir šiaip įdomu, kad jis apie jį atsiliepė, pats pakomendavo tokiu labai įdomiu kampu, palyginęs šitą albumą su Graham Parsonso klasikiniais darbais. Na, Graham Parsonsas, kas klauso laidų, žino, kas jis toks country rocko, na, toks pionierius ir bene svarbiausia figūra. Tiek solo, tiek The Birds, Sweetheart of Rodeo, tiek Flying Burrito Brothers. Dieviškai, jo darbai, dieviški kūriniai, fantastiški, super talentas. Tai va, tai ką sako Rawlingsas, palygindamas savo šitą albumą su Persinsu, savo, kad, na, vat, klausant vieną instrumentą, atrodo, kad tai yra gana standartinis, tradicinis albumas. Jis apie Persinsu savo, kad tai grinas, tarsi country, kur nesijaučia jokio, na, Personsas vėliau alternatyviam country, netgi kaip jo įkvėpėjas priskirtinas buvo. Sako, iš instrumentalo visiškai nesigirdė, gražus pedal stylas, gražus pianinas ir viskas labai tvarkingai sudėliota. Ir tada labai keistas dainavimas pačiame centre. Ir Rawlings sako, bet būtent aš taip ir norėjau padaryti šitą savo albumą, kur tarsi išorė visa visas fonas, visa atmosfera tokie ganėtinai standartiniai, na, standartiniai, tradicionalistiniai, pavadinčiau labiau, nors tobulai, dieviškai viskas atlikta. Bet kaip jisai dainuoja, iš karto girdisi, kad kažkas originalaus, kažkas labai neįprasto ir kažkas iš karto labai kabinančio. Tai man patiko šitą perspektyvą, šitas prieimas ir man atrodo, kad aš girdžiu pats tame, ką jisai daro šitą. Paklausykim dar vieno kūrinio šito albumo. Ilgas kūrinys, vienas ilgiausių tikrai mūsų eterė nuskambėsančių. Per laidas aš daugiau trumpų paleidžiu, ne dėl to, kad man nepatinka 20 minčių dainos. Na, šitą nebus 20, bet tiesiog stengiuosi daugiau paleisti, bet tai, kad čia išgirdau, mane taip užkabino, kad aš galvojau, kad, na, būtų nusikalstama nukirsti kūrinį ties pusę. Žodžiu, čia labai įdomus kūrinys iš pirmojo Rawlingso solo albumo, kuris yra iš dviejų dalių. Pirmo yra paties Rawlingso kūrinys, o antra yra coveris. Žodžiu, jie labai dieviškai gražiai sujungti. Ir aš nesakysiu, koks kūrinys, bet manau, ne vienas klausytojas atpažins ir jūs, manau, tai nustebins. Gero klausimo.

Dave Rawlings Machine Method Acting kūrinys sujungtas su coveriu, žymiu coveriu ir legendiniu kūriniu. Vieno iš šito žmogaus, kurį coveriavo, na, bent jau man tikrai favoritų, tai Cortez the Killer, Nilo Youngo. Šiaip aš sakyčiau, Cortez the Killer, na, po ilgų tokių muzikos klausimo metų, pasakyčiau, kad man šiaip turbūt yra vienas mėgstamiausių gitarinių roko kūrinių, kaip tobulai skamba elektrinė gitara, kaip viskas minimaliai, kaip viskas prasmingai ir koks pats kūrinys nuostabus. Ir štai Dave'as Rawlingsas, apie kurį yra šios dienos laida, nusprendė savo albume sujungti savo dainą su šita ir man atrodo rezultatas fantastiškas. Aš pirmą kartą šitą versiją išgirdau Tiny Desk vienam video, kur Rawlingsas su Gillian Welch jie kaitėliuose, tai jos dainos, tai jo, tai kažką tokio kaip čia. Žodžiu, fantastiškas mano požiūrių sprendimas ir labai pasteisinęs. Pirmas albumas, iš kurio čia yra šties du nuskambėję kūriniai, jis buvo stiprus iš karto ir tas skambesys kažkas jame yra dylaniško, kažkas yra nilijangiško, kažkas švelnaus, lyriško, bet ir savito, nes girdisi, kad čia žmogus tarsi atsispiria į tradiciją, į tuos žmonės, kuriuos aš vardinau, juos labai myli, juos labai gerbė, bet kažką daro savito. Ir kažką viršlaikiško, aš sakyčiau, na, tai nėra muzika, kurią įtalpindom į tam tikrą dešimtmetį ir pasakytum, kad ten ir tik tais ten yra jos vieta. Ir balsas nuostabus, Dave'o Rawlingso man labai patinka. Na, ką jau kalbėti apie gitarą, dėl ko jis labiausiai yra žinomas. Esu susikalbėjęs apie jį kaip gitaristą, taip atrodo, kad kiekviena nata, kurią jis įsigruoja, yra teisinga. Kaip tai beskambėtų. Teisinga tai reiškia, kad absoliučiai nėra nieko nereikalingo. Kiekviena nata turi emociją. Viskas turi kažkokią liniją, prasme, visi ornamentai irgi subtiliai nuostabiai sudėlioti. Jis groja flat picking ar cross picking techniką, iš akordų pereina prie tokią solo partijas pereina į akordus. Iš principo ganėtinai bliugrasinė technika, no, aišku, bliugrasinė technika gali vietom ir su džiazinė persipinti, pas Rawlingsą gal ne tiek, tačiau jis, na, ta bliugrasinė pas jį yra labai subtiliai, taip, na, manau, uždėtas emocinis krūvis, nes bliugraso gitara kartais gali tapti jau tokia labai techniška, greita ir siautėjanti vardan paties siautėjimo, bet čia nėra nieko panašaus. Žodžiu, tikrai vienas mano tokių favoritų gitaristų šio laikinio. Ilgą laiką jis grojo, aš dabar nežinau tiksliai, bet gitara iš 1935 metų ir labai tiko jam jau skambesys, tai ką čia girdėjote, būtent yra ta gitara. Ir apskritais dažniausiai, kai yra apie jį rašoma, tai jis įvardinamas kaip gitaristas, kuris turi savo visiškai savo skambesį, savo balsą, savo veidą. Na ir tai yra, kaip aš esu nekartą laidose minėjęs, man muzikoje turbūt mene apskritai svarbiausia. Žmogaus individualaus pasaulio sklaida ir žmogaus originalumas, jo individualus braižas. Jisai pats savo, kad tiesiog taip gavosi, man nesigauna kopijuoti kitų, tiesiog groju, kas man grojasi ir kažkaip bandau groti taip, kaip širdis man liepia, labai paprastai, kukliai ir elementariai, atsakė Dave'as Rawlingsas apie savo stilių ir turbūt nelabai yra ką pridėti. Na, apie įtakas jis labai daug, o visko priklausęs, tai ir Willie Nelsoną mini ir, aišku, Chetą Atkinsą. Ir Neil Young'ą kaip gitaristą, kuris šiaip irgi yra nuostabus gitaristas, ne taip dažnai tas yra pabrėžiama. Johnny Marr iš grupės The Smiths mini kaip irgi svarbią įtaką gitaros grojime ir čia man irgi nėra keista, nes man Johnny Marras kaip gitaristas irgi labai patinka. Ir man atrodo, kad
Rollingsas pagauna skirtingose stilistikose va, tas subtilybės, kur žmogus gitara kažką daro originalaus, kažką įdomaus ir iš kur galbūt verta pasimti inspiracijos, nes jeigu pasimsi inspiraciją iš labai skirtingų šaltinių, tai galiausiai neskambės niekas kaip tas vienas šaltinis. Žodžiu, rimtas gitaristas, geras vokalistas ir dainų autorius Dave'as Rawlingsas. Čia dauguma dainų yra parašyta su Gillian Welch, kas šiandien skamba. Jis ir pats vienas kartais parašo, bet sako, jis stipriausia, kas gaunasi tai su ją. 15 metais pasirodo albumas Nashville Obsolete, tai antrasis jo albumas, pirmasis kūrinys šiandien skambėjęs buvo iš ten. Na ir toks albumas ganėtinai laisvos struktūros yra, sakykime, kūrinys 10 minučių ir yra styginiai. Yra na, tokia ganėtinai laisva struktūra, tai čia turbūt esminis skirtumas nuo to, ką Gillian Welch darė. Žymiai na, laisvesnė ir mažiau priedainio ir posmo struktūra apibrėžtas turinys jame pasigirsta. Albumas buvo gerai vertintas, pastebėtas tokiai folk country muzikos, įdomesnės folk country muzikos bendruomeniai. Na ir ten pilna labai labai gerų dalykų. Paklausykim dar vieno kūrinio iš ten. Šalia laidą pradėjusi The Weeknd, kūrinys vadinasi Body Snatchers.

Body Snatchers kūrinys iš 2015 metų albumo Nashville Obsolete, Dave Rawlings Machine. Ir laida apie Dave Rawlings jau artėja link pabaigos, dar porą dalykų liko ir porą kūrinių. Pasikartosiu, kad šitas žmogus, pirmiausia žinomas iš dueto su Gillian Welch, bet ir albumai, kurie jo vardu pavadinti yra tikrai nuostabus ir man atrodo šiandien galėjote tuo įsitikinti. 2017 metais pasirodo Poor David Almanac, dar vienas jo albumas, irgi labai vertas dėmesio, šiek tiek tokios labiau folk, mažiau eksperimentinės dainos, kaip sakiau ankstesnėme albume ir forma laisva, kai yra kūrinys 10 minučių, nu yra styginiai, viskas taip gana laisvai plaukėjo. Kitas šitas albumas Poor David Almanac yra šiek tiek tokio ir vikresnio tempo ir trumpesnės dainos ir tokios aiškesnės apibrėžtesnės struktūros. Paklausom vienos iš man labiausiai patikusių dainų, kuri vadinasi Airplane.

skambėjo David Rawlings kūrinys Airplane iš albumo Poor David's Almanac 2017 metai ir šios dienos laida buvo skirta šiam nuostabiam, fantastiškam gitaristui, paaiškėjo ir puikiam vokalistui ir dainų autoriui ir šiaip muzikos žmogui ir žavia asmenybei. Davidui Rawlingsui susiraskite laidas apie Gillian Welch, būtinai paklausykite ir jos albumų paklausykite, na jų kartu paklausykite, čia yra tikrai, tikrai, tikrai labai, labai, labai, labai vertingi dalykai ir labai, labai, labai primiktinai netgi rekomenduoju. Tai va, artėjom prie pabaigos, dar vieną dalyką priminsiu, kad Rawlingsas kartu su Gillian Welch, bet čia netgi daugiau turbūt Rawlingsui yra indėlis, jie 2001 metais įsigijo seną studiją Nešvilėje, kuri vadinasi Woodland Sound Studios ir dabar vadinasi Woodland ir ten daug įdomios geros muzikos yra rašyta, patys rašinėja savo kūrybą, taip pat ir kitų muzikantų, na pavyzdžiui 10 metais Robertas Plantas ir Band of Joy įrašė albumą Band of Joy taip pat, na, daug kitų atlikėjų, Ryan Adams, toks iš Alternative Country ir Indie Country svarbi asmenybė irgi ten įsirašė savo kūrybą, na ir daug kitų. Aš pabaigai paleisiu šitą iš labai kitokio konteksto ir pasakysiu, kas ten yra, tik tai norėčiau užbaigti laidą dar keliais žodžiais apie Rawlingsą. Na, žodžiu, taip pat rekomenduoju labai paklausyti 24 metų albumo jo su Gillian Welch, ten jų abiejų vardais pavadinta, šiandien iš jo nieko neleidau, nes kadaise padariau visą laidą skirtą šitam albumui, susiraskite ją. Taigi labai man pačiam asmeniškai svarbi asmenybė, svarbus gitaristas ir svarbaus duetų narys, na ir tikiuosi, kad per šitą laidą ir jūs daugiau prisilietėte ir gal tokį įvadą padarėte jo kūrybą ir nueisite patys gerokai toliau, nes klausyti tikrai yra ką ir tikrai labai verta. Na va, tai šiandien tiek pabaigai, su kuo aš jūs palieku. Na, čia yra toks veikėjas britas Robin Hitchcock, kuris dar 70-tų gale grojo tokioj keistoj grupėj, kuri vadinosi Soft Boys, Robin Hitchcock, ir jie grojo tokį, na, kažką tokio kaip, kažkoks mišinys post-punko buvo ir tokios neopsichodelikos. The Soft Boys buvo galingas jų albumas Underwater Moonlight, taip pat labai verta paklausyti, vėlgi tokio britiško post-punko ir neopsichodelikos, tuomet dar labai ankstyvos lydinys, savo metu man labai patiko, paskui jis darė daug įdomių solo dalykų, na ir štai atvyko į Woodland Studios įsirašyti. Ir ką jis įsirašė, man labai paliko didelį įspūdį, labai gerą įspūdį, ir viename kūrinėje dar ir pasigirsta nuostabi Rawlingso gitara ir kažkur fone ir Gillian Welch dainuoja. Tai vat su šituo kūriniu Robino Hitchcocko Television aš jūs ir paliksiu, nes čia, ką daro šios dienos laidos herojus, Davas Rawlingsas taip pat labai žaviai atsiskleidžia, gal sakyčiau šiek tiek kitų kampų ir man atrodo tas labai įdomu. Ačiū jums uždėmesi ir iki kitų kartų.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis Bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Banko spinduliai iš Bohemos tarifo.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausot?

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai iškrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis Bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, Bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Kernagis socialinėje medijoje. Banko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM. Hey, hey, hey!